ئەی ئینسان، ئەی ئادەمی زادی خاوەن هۆش، چی تۆی خەڵەتان تا لە ڕێگای ڕازدا بدەی کە هەقواب و پابەندی بیت و هەرگیز لەیلا نەدەی؟ ئەو زاتەی کە خوایە تۆی لە نەبوونەوە هێناوەتە بوون و دروستی کردویت و قیافەت و هەموو ئەندامێکی لاشەتی بە جوانترین شێوە دروست کردووە تا بە ئاسانی بیت و بچیت و ژیری و فام و توانای قسەکردنیشی پێبەخشیوی.

تقليدي دايكو باوك جاريو هاي ام باوكا عادتيني باوكا هي الشيوازي عسكريه باوكا هي توريه مثلا من على كاني سيرا كان سرداني خزمانك خزمكاني نكردو يعني ام باوكا ناتو دسي من على كاني بجري وبيجر بناو خزمكانيا بتايبتي للشارع اما بالراسي شار زورشتي يا ابو نبي زورشتي جوان زورشتي جوان تياي بلام زورشتي جاي وريا نبين للشارع ابو نبي چونك انسان للشارع كم تر بي سي بي اكتري هي لبروا بايما دسي كروك شكان بجرين بس لا او فلانة او فلانة امرو براسي خطريكي زور قوري دابراني زور جاريو دابراني كي زور واكا ايترتو سار بيتو لو سردانا ابي ان شاء الله دس بيبكيتو و قلي زور قلي برزان جاريو هيا او خزمي اشيب ولاي دسكا بقلي كردنو او توبو وايتو او باوكو واي كردو اما توبو هاو كاريك نكردينو توبو اقا لين ابو فلان او تواني كركم اوا يعني براسي باك خزمي ابو مال او ني قلي لي مكا كاكا دس على مفيش قصية كراوة بو يقرم ما كراوة إسابي ختبر دسي معاتبه ومحاسبة باجنية جاري واهايا دس قنجاوي هو كار كابرا دولة مناله بخوا أم خوشك زاو برازا توشي كيشا مكانه ونبينا معلم داوي معلو باروشتم ليه كانو يتر خوية شاريتوا يتر خالو ما ميواج من هي خوار رحميان بيبكا وزور لخوا كردن زور لخوا كردن وكو شون الله إنسان بيبا عزيت بيبا أرك فلان أو إتر إيما يوارا لبين إتر لترسي جنكا يتيبو أو جنكا يدواي نالي مالي براكا وخشكاكا وبوراكا ومسالة هينيان بونا كردين يا جاري واي بياوكي جوايا إما قد جنو بياو لا نبين با بياو سالار يا جن سالار لبرنامكانا جاري واي بياو واي قليلة كسوكاري خزانة كيك على شاشتي جوانة بولينا سنيا نخصة بردسم تو سير كسنيا نخصة بردسم آخر بقرآنم خسانة ما نهو بيستوه لبروا نبين بتكليف خزم هيا ألو فلان والله تري وارا لبينو بمالو منالو أما بالراسي باجنية بلان بلي لمالوان أروالا والله أقر لمالوان عصر سردانك تانك والله هاتوين نروينو اگر زانیشی نگونجاوه اروی نوه مثلا اوه نکتو ایتر بتما بی براسی دعوتی باش بکری کم جاریوه های برام برکه گرینگیو پیه ناده که تو اچی مثلا گرینگیو پیه ناده مثلا جاریوه کابرا دولمانه زکاته که ناده بخزمان زیگه کانی امش لوانه بیش حکاری مثلا بله یا نبم بچاو یا با خزم پیم نزانی و امانه اوش خرابه دو خستنی میرات بر ریزان خواهی گوره داینا و لسورتی نیسا چن آیتی که ناردوه کوا زانان لسری شرحیان کردوه صحابی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که زوری هندی که مشهور مون با میرات زان یعنی هر کسی امره چا گوه زو میراتی که حل بکره استا چندین بینا های دامر کاو تو لو سلیمانیه لشارکانا علی والله ورسه چند پشت بدا برج نکراو اما براسی زور بنمالا اما ایتیا های اما خطره کی گوره لبرا اوی که مرد بیا رحم بلو کاتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که وفاتی کر نا نجتاو کو حموشتی کی مسائل کی یگلائی نکرایو لبرا و با ایما جنازکن ما و قرزکان دین و مثلا میراتک برج بکین بلا موریای دایک من بین دایک مثلا تو خانو بفروشی دایکو پرتوازکی ابي حلی او بکن زور جار دایکا کوکو اردی بندرکی لی هاتو و هر رجی لای کرو لایک چیکو لبروی مالکان فروشتو او جبه حل بکریت یعنی بدیل یک دا بن ریبو او دایکا یا او باوکا سرینه نشیوه دوا خستنی میراد کیشه میراد ابي با کیشه خزمایتیو کی برکیو سردانی نکردنو پچرانی صیل رحم مشغولون به دنیا و قسهنانو بردن فیتنه کردن لبین خزمه جاری وای خزمکان لیک دعا اخا و هر و هندی جن جاری وای جن هو کار بو اوی کوام منالکانی نشن بو مالی خزمکانی پیاوکی جاری وای پیاو هو کار بو اوی منالکانی نشن بو مالی خالوانی به تایبتی خوا پنامن بداد امر زوره به تایبتی اگر لیک جیاب نوا او ایتر زور جار كشو كوريك منا عليك لو بينات شن منا عليك من بقربانيو وصيلي الرحم ابشري اما انا براسيكو ماليشتن كا هو كارن بو اويكوا صيلي الرحم ببشري ابي براسي بخوما انا بشينو تشاكي بكين واوشتانيش يارمتي درن
بو ئەوەی ئێمە سیلەی ڕەحم جێبەجێ بکەین بە ڕێزان خۆشەویستان. یەکەم ئینسان ئەو پاداشت و خێر و جوانیەی کە خوای گەورە ئەفەرمێ سیلەی ڕەحم کاکە دەریشت کەن قسەیش و پێ بڵێن هەر بڕۆ مەرحەبایکیان کە لە دەرگاوە دەردەکەن لە پەنجەرەوە بڵێ سڵاوتان لێبێ. لەبەرەوە تۆ خێری دەسەکەوێ، تۆ بەهەشتی دەسەکەوێ، و هەروەها ئەوان خراپە ئەکەن بەرامەر و تۆ لیان خۆش بە، تۆ لیان خۆش بە. یەکێک مەسەلا هەیە دڵی پاکە، مەسەلا زوو گردن ئازاییەکە کە بەڕاستی دوای دوو سێ ڕۆژ خێرا ئەچێتەوە مەرحەبایی ئەو خزمانەکە. قبولی عزر قبولکردن ئیسە هیوا هەیە ئەڵێ هەتا مردن بە تایبەتی ئافرەت، هەتا مەگەر مردن و بەردی ئەلحە ئەممە لە بیرباتەوە کە چیان پێکردووم خەزوران کاکە دەتۆ عەفواتێ دەرکە دای گیان خوشکەکەم. لەبەرەوە ئینسان ئەمە دنیاە بەخوای گەورە کە کەوتی تەتەمەن و ئەو ڕقوهینە نامێنێ. لەبەرەوە چەند خۆشە ئا ئێستا ئینسان ئەو خێروبەرەکەتە دەستکەوێت و مەبە بە هۆکاری پچڕانی سیلەی ڕەحم. عوزرەکان قبول بکە و خاکی بە، و هەروەها گوێ بخەوێنە کورە غەیبەت کراوە کورە بە ئەڵێ غەیبەتی چی گردنیان ئازابێ، هەروا بزانە غەیبەتیش نەکراوی، و هەروەها خزمەت خزمەت بە ماڵ بە توانە بە بەوەی کەوا ئەتوانی بیکەی، و هەروەها منەت مەکە بە سەریانە، ڕازی بە بە کەمی خزمان، و هەروەها بەتەمان بە بە حەقی تەواو وەربگری، و هەروەها تەکەلف و با نەبێ و زۆر محاسەبەیان مەکە. بۆ ئەگەر ئەوان گلەیشیان لێ کردی تۆ گلەییەکەیان قبول بکە، و لە مناسەباتە خزمەکان لەبیر مەکە، و میراتی زوو بەش بکەن و کو عەرزم کردن، و هەروەها مناڵەکان لەگەڵ خۆتا ببە بۆ سەردان. هەفتەی جارێ سەردانی ماڵی خزمێ بکەن لەگەڵ مناڵەکانە، هیچ نەبێ لەگەڵ کوڕەکانە، لەگەڵ کچەکانە. ئەوە زۆر مهمە و نەسەب و باو باپیری خۆ بزانە کە پێغەمبەر سەڵا سەم فەرمی تەعەلەمو من ئەنسابیکم ما تەسیلون بیهی ئەرحامەکم، بزانە تۆ خزمی کێیە و کێ خزمی باوک بووە و یە خزمی دایکت بووە. و لەبەرەوەی ئەم شتانە کە تۆ بیزانی بەڕاستی شتێکی زۆر باشە کە بۆ ئەوەی خزمایەتێکە ون نەبێت و ئەو حەقانەی لەسەرتە لەلایەن خوای گەورەوە جێبەجێی بکەی، و ئینسان بەڕاستی وریا بێت بۆ قیامەتی خۆی وەسیلەی ڕەحم جێبەجێ بکا. خوای گەورە هیدایەتمان بدات، ئیسلاحی حاڵمان بکات، لە گوناهەکانمان خۆش بێ، لە گوناهی مردووەکانمان خۆش بێ، یارمەتیمان بدا بۆ خێر و چاکە، و خوای گەورە ئەوەی گوێی لە دەنگمانە دڵخۆشی بکا، قەرزەکانی بدرێتەوە. خوای گەورە شفای نەخۆشەکانمان بدەی، خوای گەورە هیدایەتی گەنجەکانمان بدەی، قوتابیەکانمان سەرکەوتوو بن، وڵاتمان ئارام و پڕ لە خێر و بەرەکەت بێ، و دواکەوتنی موچە و نەمانی نەبوونی بەنزین و ئەمنا ڕەحەتیانە خوای گەورەم کێشانە حەل ببێت و بە ئاقارێکی خێرا بڕوا ئینشاءڵا میلەتەکەمان دڵخۆش بێ. یا ڕەبی خوای گەورە عاقیبەت خێرمان بکەی. ئینشاءڵا وامان لێنەیە مصیبەتەکانی دنیا، وامان لێنەکە کەوا دینداری و خوانەخواستە قەبر و قیامەتی خۆمان لەبیر بکەین. خوای گەورە توانامان بدەیتە بۆ وسیلەی ڕەحم جێبەجێ بکەین، حەق بە خاوەن حەقەکان بدەینەوە، و هەروەها خزمەتی دایک و باوکمان بکەین، ئەوانیان کە ماون، ئەوانیانش کە نەماون، دوعای خێریان بکەین و سەردانی خۆشەویست و خزمەکانیان بکەین. خوای گەورە هەموو لایە ساغ و سەلامەت و سەربەرز و دڵخۆش بکات. و ئاخر و دەعوانە ئەنی الحەمدو لله رب العالەمین، والسلام عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەرەکاتوو.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برزو عزيز اصلاب إخوائي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لألقي كينوي برنامكتان برنامي إيمان وآسودي بيكشاد دبينوا. خوشویستەکانم لە ئەڵقەکانی رابردووە باسی عەقیدەیەکی دروستمان کرد، ئیمان و بڕوای مرۆڤی بڕوادار بەرامبەر بە بەدیهێنراوەکانی بوونەوەر و بەدیهێنانی خۆی، و باسمان کرد کە بەڕاستی ئەم جۆرە لە بیرکردنەوە، ئەم جۆرە بیر و باوەڕە، ئەم جۆرە لە ئیمان ئاسودەیی بە مرۆڤ دەبەخشێت. زیادبوونی باوەڕ لەناو دڵ و دەرون و دامەزراوی زیاتر بە ئیمان دەبەخشێ کاتێ لە ناخیدا ئەو قەناعەتە دەچەسبێ کە خالقێکی دادپەروەر و بەتوانا و خاوەندە سەڵات ئەم گەردوون و ژیانەی بەم شێوە پڕ لە جوانی و ئەندازەگیریە دروست کردووە. لەناو دروستکراوەکانی خوادا جەمال و کەمال و جێدەستی خوا دەبینێت و بە دڵ یادی دەکات، هەوڵ دەدا خۆی پێوە پابەند بکات و کڕنووشی بۆ بەرێت. پەیوەندیکردن لەگەڵ خوایەکی خاوەندە سەڵاتی ڕەهادا بۆ ئەمرۆڤە پڕیەتی لە ئارامی و ئاسوودەیی. خوای گەورە جەللە جەلالوهو دەفەرمێت ئەمرۆڤە وای لێ دێ بەردەوام لە هەموو هەڵس و کەوت و جوڵەکانیدا لە ڕووی دەرونی و فعلیەوە خۆی وابەستە ئەکا، خۆی پەیوەست ئەکا بە پەروەردگارەوە. ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. واتە ئەوانەی یادی خوا دەکەن لە کاتێکدا کە بە پێوەن یان دانیشتوون یان ڕاکشاون. مرۆڤ هەر ئەم حاڵەتانەی هەیە، یان بە پێوەیە یان دانیشتووە یان ڕاکشاوە، واتە لە هەموو کاتەکانیدا لە هیچ حاڵەتێکدا یادی ئەو زاتە فراموش ناکەن. هەمیشە ذکر و یادی پەروەردگار دەکەن و ڕادەمێنن لە دروستبوونی ئاسمانەکان و زەوی، بیر دەکەنەوە لە هەموو وردەکاریەک، سەرنجی هەموو دیاردە و تەحولێک دەدەن. خۆر چۆن هەڵهات بە سەرسامیەوە لێ ڕادەمێنن دنیا چۆن ڕووناک بووەوە، ئەی ئێوارە چۆن خۆر ئاوا بوو، ئەی ئەم وەرزانە چۆن ئەو گۆڕانکاریەیان بەسەرهات. ئەوە قەت پاڵە وشک و ڕەق و تەقەکەی دوێنێ بوو، ئێستا بیبینن چۆن جوان و سەوز و دڵڕفێن بووە. ئیتر لە پاش هەموو ئەم سەرنجدانانەی بوونەوەر و سەرنجدانی بەدیهاتنی خۆی و ڕامان لە پارچە و بەش و وردەکاریەکانی بەدیهێنراوان دەگەنە ئەو ڕاستیەی کە ڕەبنا ما خەلەقت هذا باطلا. ئەمە دانپێدانانێکی ئارەزوومەندانەیە، زۆر بە بێ تەکەلف بە ئاسانی لە قەناعەتێکی قوڵەوە سەرچاوە دەگرێ. خوایە تۆ ئەم هەموو دروستکراوانت بێهودە بێ ئامانج و مەبەست بەدی نەهێناوە. ئیتر تێدەگا ئەمە بەڕاستی دەروازەیەکە، دەروازەیەکی جوان و بەرین بۆ باشتر ناسینی پەروەردگار. بۆیە دەڵێ پاکی و بێگەردی شایستەی تۆیە سوبحانەکە. هیچ ناتەواویەک لە زات و سیفات و ئەفعالی تۆدا بوونی نییە. ئیتر دەچێتەوە بۆ باسی چارەنووسی خۆی. فقنا عذاب النار، ساخوایە بمان پارێزە لە سزای ئاگری دۆزەخ.
وكتون أم بديهن راوانت بحق بديهن آوى أو عدانشت راست ودرست ودين دي كا لرغي وحيا وبيمان قيشتوا كامرو فياخيا كان جيقايا دوزخا ومأواهم النار ساخواي لو نارو أقرب من باريزا لعقيديك درستوا كإسلام دي تسبيني لناو ناخو دلو مشكي مروفي بروادارا هست کردن با گوریو فصلو بخششکانی خواو هست کردن با کم ترخمیو ناتوانی ام انسانا شرمزاریو هستی کی خجالتی لبرانبر گوری پروردگارا بدیدت لیردا مروف ایتر هستکات چند بی آگا و غافلا لو همو کرم و فضلا کخوایی گوره رشتویتی بسری دا ایتر زیاتر حس بشرمنده یو پشیمانی دکات و بریاری زیاتر پابند بونو جه بجه کردنی فرمانکانی پروردگار دادات ام جوره لجیان اوینه که قول لنیوان امرو وبچوکو او بدیهن رمزنتا درست دکات ام اوینه آسودهی لدل خوی دا اراده کشه. مروف هست با دلنیایی و آرامی دروندکا. بوی که خدای کی بسوز و مهربان ام گردونا هل دسورینه. دا صلاته کی زوری رها بلام سوز و بزی کی برین برین وسعت رحمتی کل شیء وک خوی ناساند و جل جلاله افرمی رحمتی من همو شتیک دگریتو امرو بشوک هاو ریو هاو بشو ملکچو عابدیک سیری ام گردونو پیوندی پتوی لگل خاونی ام گردون دا دبستیت ایتر وک عابدیک سیری ام بون وردکاتو پیغمبر آسا کسیری هلالی دکردی فرمو اللهم اهله علینا بالیمن والایمان و بالسلامت والاسلام ربی و ربک الله خدایا مان حل بینی بسر مانا بهیمنی و آرامی و ایمان و بآشتی و سلامتی و اسلام و واتا رادس بونو تسلم بوني تواو بوخوا انجا دي فرمو اي مانگ اي بدي هنراوي پروردگار خداي منو خداي تو تنها الله يا جل جلاله وقبلي هردوك من وقدو بدي هنراو بندا لجير فرماني پروردگار ماناين هردوك من ملکچين بو اوزاتا تو بشیوه کی ناویستکی و منیش بشیوه کی ویستکی و سرپشکی و دلنیایی و ام جوره لتصور بو بونور آسودهی کی تایبت بمرو و دبخشت للای کی تره و مروف کاته سیری ام بونور اکات و دبینه خواه کی بده صلات بدیه ناوه پشتی پیده بسته تو کارکانی خوی رادستی او خواه دکات ایتر تیده گا که شتیک نیه ماینی گرانی بیت لمبونه ورده نه ترسه استیرکان بکو نخواره و مان لخلگی خوی بترازیت آسمانکان بسری دا دابروخین نه ترسه امرو و لم جیانه دا نتوانه ارککانی جب جب کا دبینه خواهی که بتوانه امبونه وری را گیر کردو و امیش لحرکاته که آتاج بو بحوکاری داوی یارمتی لو خواه ببزیه دکات وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا
تو همیشه با ناوی پروردگارت وردی سرزارت بیت بدل سوزی و ملکت چیه و روی تیبکه او ذاتی کتوی روانه کردوا خاونو پروردگاری خور حلاتو خور آوائه جگلو هیچ خواه کی تر فرمانی و دست نیو هیچ خواه کی تر نیا هبت و شتیکی لدست بیت لا اله الا الله كواته هر او بكا ببشتیوانی خودو دوای یارمتی هر لو بکا بزانا چن گرنگا مروف لناو ام کشتی جیانا جیان دکا دبینه خاونی امبو نورا حلسو رینری کارو بارکانی امبو نورو امرو و خواه اکی ببزهیو بدا صلاتی وایا چن آرام دجی چن آسود دجی براستی جیانی پری ابه لآسودهی چن جوانه او قصهی که دوتره فروکه اک لآسمانه و توشی خلل دبه هموان ترسیان لیده نیشه من دالک هیچ نه ترسی که پرسیاری لیده کن علی آخر من باوکم فروکوانه که من باوکی خوم دناسم چن زیرکا چن چاو نترسو بتوانایا دلنیام ام خلله چاک اوی تو توشی هیچ نابین من دالک که توزک هیزو توانای باوکی خوی بینی و او دلنیاییا او آسودیا او نشلجانا او توکلو پشت بستنه به هیزو توانای باوکی خوی لکاتی نارحتی دا اما مروف لیوی فیر ابه کنابه مروف لسال سختکان بترسه نابه لتوشهاتو بلاکان بترسه کات کبیر اکاته و هموی لکنترولی پروردگار آیا او خواهی کل دایک من ببزی تره بو ایما او خواهی کل دایک من ببزی تره بو ایما او خواهی

بیسرانی بەڕێز خۆشەویستان ڕوو دەکەینە ناوچەی گرمیان و پوختێک لە مێژووی شاری کەلارتان پێشکەش دەکەین. شاری کەلار ناوچەیەکی بیابانیە و زستانی سارد و وشکە و هاوینی گەرمە. لە هاویندا هەندێک ڕۆژ پلەی گرمایی دەگاتە سەر و پەنجا پلەی سەدیەوە. شاری کەلار بە دووری 140 کیلۆمەتر دەکەوێتە باشووری شاری سلێمانیەوە و بە دووری 90 کیلۆمەتر باشووری ڕۆژهەڵاتی شاری کەرکووکەوە و 180 کیلۆمەتر دوورە لە باکووری شاری بەغدا و پایتەختی عێراق. مێژووی دروستبوونی شاری کەلار پەیوەستە بە گوندی کەلارەوە کە تاکو ئێستا یەکێکە لە گەڕەکەکانی باکووری ڕۆژئاوای شارەکە، چونکە هەر ئەو گوندە بوو کە بە بناغی دامەزراندنی ئەو شارەی کە ئێستا هەیە و ناوەکەشی هەر بە ناوی ئەو گوندەوە ناونراوە. شوێنەوارە مێژوییەکانی شاری کەلار و دەوروبەری شاید حاڵی ئەوەن کە ئەم ناوچەیە لە دێر زەمانەوە ئاوەدانی و ژیان تیایدا هەبووە. دیارترین شوێنەوار کە تاکو ئێستا مابێتەوە قەڵای شێروانەیە کە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی ساسانیەکان و پێشهاتنی ئاینی پیرۆزی ئیسلام بۆ ناوچەکە. نمونەیەکی تری ئاوەدانی ئەم ناوچەیە جۆگە گاوریەکەیە کە پرۆژەیەکی ئاودێری سەرداپۆشراوە و ئاوی لە ڕووباری سیروانەوە هەڵگرتووە بۆ زەویە کشتوکاڵیەکانی دەشتی شێروانەی کەلار کە تا ئێستا شوێنەوارەکەی بەدی دەکرێت. ئەوەی تایبەت بێ بە دەشتی کەلار چەند هۆکارێک یارمەتیدەر بووە کە ئەم ناوچەیە لانکەی شوێنەواری مێژووی کۆن بێت و هەر لە دێر زەمانەوە ئاوەدانی و ژیان تیایدا بێ. گرنگترین ئەو هۆکارانە پێگە جوگرافیەکەیەتی لە نێوان هەردوو شاری مێژووی کۆندا کە ئەوانش کفری و خانەقینە. سەبارەت بە ناوی کەلار بەڕاستی و بە وردی ڕوون نییە لە چیەوە هاتووە ئەو ڕایانەش کە دەخرێنە ڕوو مەزەندە و بۆچوونن. لەم بارەیەوە مامۆستا جەمال بابان چەند بۆچوونێکی خستووەتە ڕوو لەوانە کەلار لە کەلارڕێوە هاتبێواتە گوندێکی دوورە دەست، چونکە ئەو ڕێگاوبانەی ئێستا هەیە لە کۆندا نەبووە لە لاکی ترەوە دەڵێ لەوانەیە کەڵ یارەوە هاتبێواتە وڵات یان نیشتیمانی ئاسک، چونکە تاوکو ئێستا ئاسکێکی زۆر لە ناوچەکەدا دەبێنرێت و دەژێن. هەروەها بابان ڕایەکی دیکە دێنێت و دەڵێ لەوانەیە وشەی کەلار لە بنەڕەتدا لە کەڵات یان قەڵاتەوە گۆڕابێ بۆ کەلار یان لەوانەیە لە کەلاوە هاتبێت، چونکە پێش ئاوەدانکردنەوەی کەلاوە بووە. یاخود دەکرێت لە کەلە ڕەقەوە هاتبێت و ئیدغام کرابێ بۆ ئەوەی کەلار دروست بێ. ڕایەکی تر هەیە دەڵێ کە ئەو بنەماڵەیەکەوە شاری کەلاریان ئاوەدان کردوتەوە لە عەشیرەتی زەڕایەنی و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە کۆچیان کردووە بۆ گەرمیان. بەتایبەت لە ناوچەکانی دەوروبەری کرماشانەوە تاکو ئێستا بە شێوازی کەڵوەڕی قسە دەکەن و سەدان ساڵە تێکەڵی خێڵەکانی گەرمیان بوون. ئەم بنەماڵەیە لە زێدی ڕەسەنیدا نیشتەجێی گوندی کەلاردەشت بوون یان لێوەی نزیک بوون، بۆیە ئەم ناوەیان بەسەر ئەم گوندەدا بڕێوە. ئەم ڕایی دوایان لە ڕاستیەوە نزیکە، چونکە هەمووان لەسەر ئەوە کۆکن کە ئەو بنەماڵەی کەلاری ئاودان کردوتەوە کەواتە هەر ئەوانیش ناوێکی لێدەنێن. گوندێکیش هەیە بە ناوی کەلارەوە لە دەوروبەری کرماشان کە زێدی پێشووی ئەو بنەماڵەیە بووە. سەرۆکایەتی کۆماری ئەو کاتی عێراق بە خێرایی چەند بڕیارێکی دەرکرد بۆ دابڕێنی شارۆچکە کوردنشینەکان لە پارێزگای کەرکووک. لەو پێناوەشدا کەلار بە مەرسوومی کۆماری ژمارە 137 لە 28 شوباتی ساڵی 1970 کرا بە قەزا و سەر بە پارێزگای کەرکووک بوو. بەشێکی زۆری کوردە ڕاگوێزراوەکانی پارێزگای کەرکووک و شاری خانەقین لە شارەکە نیشتەجێ بوون. لە دوای هەرەسی شۆڕشی کورد لە ساڵ 1975 و زیادبوونی ژمارەی دانیشتوانی کەلار، جارێکی تر ڕژێمی بەعز بە مەرسوومی کۆماری ژمارە 608 لە 6 تشرین دووەمی ساڵ 1975 لە ڕووی ئیداریەوە خستیە سەر پارێزگای سلێمانی. لە هەفتاکاندا ژمارەی دانیشتوانی شاری کەلار گەیشتە 10,000 کەس. لە کۆتایی هەشتاکاندا بۆ هۆی شاڵاوەکانی ئەنفال و وێرانکردنی گوندەکانی کوردستان و ڕاگوێزانی دانیشتوانەکەی ژمارەی دانیشتوانی کەلار زیاد بوو بۆ 20 تا 25,000 کەس. ئێستا ژمارەی دانیشتوانی کەلار بە زیاتر لە 176,000 کەس دەخەمڵێنرێت و بە یەکێک لە قەزا گەورەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق ناو دەبرێت.
هیوای ژیانێکی خۆش و ئارامی و ئاوەدانی هەمیشەیی بۆ تەواوی دانیشتوانی شاری کەلار دەخوازیم.

0: برنامه‌ی جوان خوندنەوەی قورئانی پیرۆز. جوان خوندنەوەی قورئانی پیرۆز گرنگی دەدات بە یاساکانی تەجوید و دوورکەوتنەوە لە هەڵەکردن لە خوێندنی قورئاندا. لەم برنامەیەدا زانستی تەجوید بە شێوازێکی نوێ و سادە دەخرێتە بەرگوێ بیسەران. ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز مامۆستا دانا ڕەحیم. بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حق حمده والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاوی خواهی گورتان لبید بی سرانی برزو خوشویست. خوشحالم لالقیش نوی برنامه جوان خوێندنەوەی قورئان به خزمت تان گیشتی نوا. به هیوای رزامندی خواهی پروردگار و پاشان سود و قازانج بو همو لایک. خوشویستان. لزنجیری برنامه کان دا هاتی نصر باسی دیارترین او هەڵانەی کە لە کاتی وتنی پیتەکانی زمانی عەرەبیدا دەوترێت یاخود دەکرێت، و هاتینە سەر باسی پیتی نون و پیتی را لە بەرنامەی رابردووە. نمونەمان هێنایە لەسەر دیارترین ئەو هەڵانەی کە لەم پیتەیە ئەکرێت، وەکو وەبیرهێنانەوەیەک باسی چەند حاڵەتێک ئەکەینەوە لەو حاڵەتانەی کە لە کاتی وتنی نونە دەوترێت. دیارترینیان ئەوەیە کە لە کاتی ساکینیە، کاتێک نون ساکین بێت، واتە سکوونی لەسەر بێت، زەنەی لەسەر بێت، مینگەکەی درێژ نەکەینەوە یاخود دەری نەخین. بۆ نمونە نەستەعین، پێویستە بە ئەندازەیەک ئەو نونە مینگەکەی درێژ بکرێتەوە. ئەگە بڵین نەستەعین، ئەمە هەڵەیە خۆشەویستان. پێویستە دەنگی نونەکە بەباشی ببیسترێت، ئەویش بە بیستنی مینگەکە و درێژکردنەوەی، یاخود بە پێچەوانەوە زۆر درێژ بکرێتەوە. ئەمیژەر هەڵەیە نەستەعین، بە ئەندازەیە کە لە زانستی تەجویدا ڕێگەی پێدراوە پێویستە بەوەندە درێژ بکرێتەوە. وهروها قلقل كدني أنا عمتا أمجها الله يخوشي بستان أن عمتا بمشي وازا بيتي نون بخيوني نوا ياخد جاري وهي قلو أكري النار بأن نار أخيون ريتوا أم حالتانا باس بانكرين نومن من لسر هنا أيوة. وهروها بيتي را خوشي بستان ديارتين وخلاني كالكاتي ناسكيا بقلوي بخيون ريتوا ياخد لكاتي قلويا بناسكي بخيون ريتوا. أما تشان حالتك هي بون منا وشي مذكر بمذكر بخوين ريتوا، يا مريم بمريم بخوين ريتوا ببيشوانو ناسك بكريتوا. أمانا هلان خوشويستان بيوست خماني لي بباريزين واتشن نموني اشتريشكا لبرنامي رابدوا نمونا من لسال هنايو. أمرو باسي بيتاكاني طا دال تا دكين ديارتين أو هلاني كلم بيتانيا رو ددن. بيتي طا خوشويستان يكم همس بيكدني بو نمونا فطال، بلين فطال فطال بيتي طاء يشكل لو بيتاني كهم سيني خوش بيستان. بيتي شي مجهوري مقلقلة كاتك ساكن بير واغن متحرك يشبه بيزنا كهم سي لقلا بوتير، بلين فطال. أما هلا يخوش بيستان ياخد صراط الذين، صراط الذين أما بيزنا كهم سي طاء بكري صراط الذين. بيتي طاء بيتي كي مهموس نياقام على بخوش بيستان، بيتي كي مجهورة بأويكا بيتي طاء دا دنجي كان من دلاريتو بيوزنا كاد همسي بي بكين. ياخد حالتي دوام ناس كلا واسكدني وكو طباقا، بلين تباقا تباقا. بيتي طاء كبتاء بخوني نوا لاوازي بكين. أما يجي شكلو حالتاني كا بدي دكريد لا كاتي قرآن خوێندنەوە پێویستە خۆمان لەم دوو حاڵەتە بۆ پیتی طاء بپارێزین. پیتی دال خۆشەویستان دیارتین و هەڵانەی کە لە کاتی وتنی پیتی دالا ڕوئەیات تێکەڵکردنی دەنگەکە بە بەشێک لە پیتی تا وەکو. ئەمە حاڵەتێکە زۆر بڵاوە و پێویستە خۆمانی لێ بپارێزین. بۆ نمونە وشەی ئەدین، ئەدین پیتی دالا بڵین ئەتین، تێکەڵێکین بە بيتي تا. مالك يوم الدين جاري واحد بيسين الله شي مالك يوم الدين اما معناکیش اگورد و با عمدی بیا گناهبار بیا و کسا پیوستا راهنانی که زور بکر لسروی که پیتی دال به همان شوا پیتی که مجهور پیوست دا کد هم سی پیب کهید یا خود نزیگ بیتا و لپیتی تا ام حالت خوشویستان حالتی که زور دیاره پیوست خوبانی لیه بپارزین مالیک یوم الدین او دالا بت نخیونه تو یا خود لکم دینکم ولی دین جریوه عبیسین الله چی؟ ولیتین اما گورینی پیتی دال با پیتی تا هم معنی و شکه اگوره و هم اگر با آرزو بید و کسا گناه بار بید پیویستا خوبان بپارزین لو حالتا یا خود حالتی دوام قلو کردنی بانمونه وشی صدور با قلوی بخوینو بلین صدور صدور دالک قلو کن پیویستا که پیتی دال صفتی قلوینیه پیتی مستعلینیه و هیچ حالتی که پیتی دال صفتی قلوی ور نگرد پیتی تا خوشویستان دیارتی نوحالانی که لپیتی تا داده کرد زیاده روی لهمسکی لکاتی که دا جولدار بید واتا متحرک بید پیتی تا پیتی که محموسه واتا هوا دیتا در لگلی داو و دنگجیکان من نالریتا و بونو منکاتی گلین ات اگر دست خیلی نصر دنگجیکان من او پیتا لیکچکلو پیتانی که دنگجیکان لگلیا نالریتا و هناسید لگلیا بلام اگر زیاده روی بکن لهمسیفتی او هلیه بو نمونه بطایبت کاتی که متحرک بید و تحرکی لسر بید بیا خود جولی لسر بید بو نمونه وشی تتوفاهم بلین تتوفاهم تتوفاهم بیوزنا که زیاد روی لصیفتی همسکه بکرید تتوفاهم همسی هی خوشی بستان بلام با اندازه کرگی پی دراو حالتی دوم با پیتی تا خوشویستان قلو کدنی وکو تطمئن بلین تطمئن پیزنا که پیتی تا قلو بکن لبیادا چون که پیتی تا بتوهای هاتوه تا تطمئن بمشه وازه اگر لسرته توزی قرز بو لسر زمان من اتوانین وشکا بکن بچن برگه یکو بانمونه تاطو بمشي وازه تمرين كين حتى زمان ما راه لسري او انديك زمان ما راه هاد لسري ايتر خوي نووي وشكه زور اسان ابيت للامان حالتي سيم وازينا لهمسكي بتعبد لكاتي كزندار بيت بون منى وشي تتمارى امام متحرك لبياده تتمارى بلين تتمارى تتمارى وتهج همسي لقلا نبيد لكاتي متحرك شهمسي هل لقلايا وبتعيبد لكاتي ساكينية أبي أقامان لهمسكي بيبون منه وشي تترا بلين تترا تترا همسي لقلا نبيد خوشي ويسان أما هلا يدنجي تاكا بجواني در ناكويد بوي بيوستا راهنان زور بكين لسر أم حالتا بون منه وإذا الشمس كورت كورت پیز نکن بلین کوبرت همسی تاکه نکن پیز همسی تاکه لبیه ده بکرید و راهنه لسر او شوازه در برینه بکن خوشبستانی نسر پیتکانی صفیر دیارتین او حالانه که لکاتی وطنی پیتکانی صفیره دوترید و حتی پیتکانی فیکه که صاد و سین و زای خوشبستان صاد و سین و زای پیتکانی صفیره دیارتین او حالانه که لم پیتانه یاده کرید لاواز کدین صفیره که یوکو الصالحین برین الصالحین الصالحین صفیره که کم که نوا المسجد برین المسجد صفیره که پیوسته بجوانی در بکو یزکا برین یزکا صفیره که کم که نوا پیوسته یزکا صفیره که واتو کدن یکی فیکه کده بیسرید او صفته لم پیتانه پیوست بجوانی در بخرید حالتی دوام بکرهنانی لیوی خواره و لکاتی در برینی وکو الصالحین بلین الصالحین الصالحین پیوست نکد لیوی خواره و بکر بین لپیتی ساده الصا نه الصا الصا لیو من بکر نهنین لکاتی و تنی پیتی ساده یا خود یزکا حالا یا بلین یزکا یزکا لیو بکر بینین چون که لیو لکاتی پیتەکانی سەفیرە هیچ دەورێکی نییە. حاڵەتی سێم خرکردنەوە و کۆکردنەوەی لێوەکان لە کاتی تەربینی پیتی سادا. ئەمە حاڵەتی زۆر باوە خۆشەویستان. الصالحین بڵین الصالحین الصالحین، ئەمە حاڵەتی زۆر باوە، پێویستە خۆمان بپارێزین لەم شێوازە خوێندنەوەیە. جاری وایە خوێنەر خۆی هەستی پێناکە، بەڵام کاتێککە بۆ مامۆستایەکی خوێنێ مامۆساکە یەکسەر هەستی پێیەکا. خۆ ئەگەر سەیریشی نەکرێ یەکسەر هەست دەکرێ کە ئەمە حاڵەتێکی نائاساییە لە پیتی سادا. حاڵەتی چوارەم باریکردن و ناسکردنەوەی پیتی ساد وەکو المەسیر، بڵین المەسیر، مەسیر بە سین بیخوێنینەوە، ئەمەش هەڵەیە خۆشویستان. یاخود بە پێچەوانەوە پیتی سین قەڵەو بکەین، یەسترون بڵین یەسترون بە ساد بیخوێنینەوە، ئەمە پێویستە پیتی سین بە سین بخوێنێتەوە لەو حاڵەتەیە. حاڵەتی ششەم خۆشویستان تێکەڵکردنی دەنگی پیتی سین بە پیتی زای وەکو وەسجود، بڵین وەسجود، ئەمەش حاڵەتی زۆر بڵاوە کە لە کاتی خوێنی قورئانە هەستی پێکرێ بە تایبەت ئەو کەسانی کە سەرەتا فێر دەبن لە جیاتی وشەی وەسجود، ئەڵێ وەسجود، ئەگەمان لەم حاڵەتە بێت وەسجود، سینەکە سیفەتی ڕێی خۆ سەفیری بینێ، ماوەیەک دەنگ لەگەڵیا بەردەوامە، بەم شێوازە ڕزگارمان بێت لەو شێوازە هەڵە خوێندنەوە. المەسجور بڵین المەسجور، ئەمە هەڵەی خۆشویستان، ئەگەمان لەو حاڵەتە بێت. ریجز بڵین ریجز بکەین بە زای، ئەمەش هەر هەڵەیە خۆشویستان. یاخود وشەی ریزقا بڵین ریزقا بکەین بە سین، ئەمانە خۆشویستان حاڵەتێکی بڵاو و دیارە، پێویستە خۆمان بپارێزین لەم شێوازە خوێندنەوە. بەڵێ خۆشویستان، بەوەندە کۆتایی دێنین بە بەڵگەی یەکەمی بەرنامەکەمان. ناوبڕێکی کورد وەرەگرین و دواتر دێینەوە خزمەتتان.

ناخۆشە لەسەر زمان ئەو شەدەیە بۆچی دانراوە بۆی ئەگەر ئاەتەکە بگەین بە یەک ضلالم مما تەنها لە حاڵەتی وەصڵە ئەو شەدەیە دەوری هەیە لە حاڵەتی ئیپیدایا دەستپێکردن بەو وشەیە مما تەنها شەدەی دووەم حسابی بۆکەین و میمەکە درێژ ئەکەینەوە خەڵتیئاتیهیم مەدێکی متەسیلمان هەیە وارەوە هەمزەکە دوایەوە ئاتیهیم ئەلیفێکی سەغیرەمانێ خۆشەویستان خەڵتی ئەتیهیمنا ئەگەمان لەو حاڵەتە بێت ئەگەر سەرنج بین بە وردی دوای هەمزەکە ئەلیفێکی سەغیرە هاتووە و ئەلیفە سەغیرە هەر حکمی ئەلیفێکی ئاسایی هەیە و وا بێ بە مەدێکی طبیعی خەڵتیئاتیهیم بەم شێوازە ئەی خوێنینەوە دوارو آیتی 26 نوح ربی به همان شو دوباره بوتو ناظرین ربی وقال نوح ربی ان ربی لا تذر على الارض من الكافرین دیارا الكافرین ناظرین الكافرین امالینا کن خوشویستان اگمان لو حالت بید آیتی کتایی 28 ربی غفر لی أو همزة همزي وصلة وغينك قلو أكين رب اغفر لي أو رايا صفتي بيني إني بجواني أي خويني نو بويدان كي دار بكويت ولا تزيد الظالمين بهمان شيء وبيتي زايا كلق الضاءك تيكلنا كين ولا تزيد الظالمين بمشي وعزا دي خويني نو بالله خوش بسان بوندا كوتاي دينين ببرغي دومي برنامج كمان تا لە بەرنامەی داهاتوو بەیەک دەگەینەوە بەخوای گەورەتان دەستبێنین و السلام علیکم و رەحمەتوڵاهی و بەڕەکاتوهو

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم پڕ لە نور.

0: برنامەی پرسە کۆمەڵایەتیەکان. پرسە کۆمەڵایەتیەکان برنامەیە کە تاوتوێی هەموو ئەو چەمک و بابەتانە دەکات کە پەیوەستە بە کۆمەڵگای کوردەواریمان لە ڕوانگەی ئاینی پیرۆزی ئیسلام و زانستی کۆمەڵناسی و دەروونناسیەوە. بە ئامانجی خزمەتکردنی تاک بە تاکی نێو کۆمەڵگا بە قەدرەکەمان تا زیاتر جوانتر و پاکتر و باشترکەین. ئەم بەرنامەیە بەڕێز دکتۆر عەبدولکەریم محەممەد حوسێن سەنگاوی ئامادە و پێشکەشی دەکات. بەرنامەی پرسە کۆمەڵایەتیەکان.
1: بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان، حەمد و سەنا و سوپاس بۆ پەروەردگار و بەدیهێنەری ئەرز و ئاسمان، و درود و رەحمەت ببارێ بۆ سەردار و سەروەرمان پێغەمبەر و پێشەوامان محەممەد المستەفا، و بۆ سەر یار و شوێن کەوتوانی بەگشتی هەتا ڕۆژی دوایی. بیسەرانی خۆشەویستم، برایانی عزیزم، خوشکانی بەقەدرم، سڵاو و ڕەحمەت و میهرەبانی خوای گەورەتان لەسەر بێ. لە بەرنامەی پرسە کۆمەڵایەتیەکان دەچمە خزمەتی ئەوەی کە ئێمە چۆن بتوانین ڕوبەڕووی کێشەکان ببینەوە، چۆن بتوانین ئەو کێشانەی بەتایبەتی لەم دواییە کە ڕووی کردووەتە سەر وڵاتمان، سەر نیشتیمانمان، سەر ژینگە و ژیانمان، بێگومان پەستانێکی زۆری دروست کردووە لە سەر دڵ و دەروونمان. زۆرێکمان بێتاقەتین، وامان لێ هاتووە کە بێزار بین، ژیانمان پڕ بکەین لە ئێش، خەفەت، ترس لە خۆمان لە دواڕۆژمان. لەبەر ئەوەی کە ئەم ڕووداوانەی دوایی هۆکاری سەرەکین و ڕووداوەکانی پێشووش، بە پێویستم زانی لەم بابەتەدا باز لەوە بکەم کە چۆن ئێمە وەکو مسلمان، وەکو کەسایەتیەکی بە

0: إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
1: خدا لێتان ناگرێت کاتێک بەسادەیی سوێند بەدەمتاندا دێت و لەسەری ڕاهاتوون، بەڵکو لەو سوێندانەتان دەپرسێتەوە کە بیر و هۆشتان لای هەبووە و بۆ مەبەستێک وتووتانە. جا کەفارەتی ئەو جۆرە سوێندانە نان و خۆراکدانە بەدەکەسی هەژار بە شێوەیەکی مامناوەندی کە بۆ خاو خێزانتان سەرفی دەکەن، یاخود پۆشتەکردنەوەیان یاخود ئازادکردنی بەندەیەک ئەگەر بووی. ئەوەی توانای ئەوشتانەی نەبوو با سێ ڕۆژ بە ڕۆژوو بێت، ئەوە کەفارەتی سوێندەکانتانە کاتێک سوێندەخۆن و نایبەنە سەر. جا تا دەتوانن سوێندەکانتان بپارێزن و مەیان شچێنن. ئابەو شێوەیە خودا ئایەتەکانی خۆیتان بۆ ڕوون دەکاتەوە بۆ ئەوەی سوپاسگوزاری بکەن. ئایەتەکانی خۆیتان بۆ ڕوون دەکاتەوە بۆ ئەوەی سوپاسگوزاری بکەن.

بگومان تو چاک دزانید من هیچ شتێکم پێ نەوتون جگە لەوەی کە تۆ فەرمانت پێداوم ئەویش ئەوەیە تەنها خودا بپەرستن کە پەروەردگاری من و پەروەردگاری ئێوەشە و من شاید بووم بەسەریانەوە هەتا لە ناویاندا بووم اینجا کاتێک منت مران و جانت کێشام ئیتر ئەوە هەر خۆت چاودێر و ئاگادار بوویت لێیان و هەر تۆ شایەتیت بەسەر هەموو شتێکەوە